0: بقى سلو، ده بيقفل جو الميلودي بعد فين بيكسر بعد فين بيكسر بتمشي بتمشي بس الميلودي يعني
1: بس بقى سلو
0: بقى سلو ايه ده ابو قوتا بيل قوتا بيل شيء وين تسعى فين تسعى شو اوكي لا
2: Yo, le mal sur le chien sur les plats. Je dis que le jeune monsieur là étudie en France. Je regarde le chien spag, le mal sur. Même des papiers qui me débarquent. Par contre, ça m'a fait.